0: Ji bo hemû hunermendên nemir, yek û stranên me li qefesa sînga xwe de parastin.
1: Heslî Bavê Adil.
2: Ûsfê Çelebî.
3: Û Miradek Nê.
4: Hisên û Xutirkê Omerî.
0: Û ji bo hemû hunermendên nemir, yek û xizmeta huner û stranên me kirin.

Ev miratin kevali me nehatin Li çiyayê şengalê komek xinzîr Teyrin tavus ji xwe re biraştinê Perkên wî digirin li dewsê Tin hogirin va perika bûyî hebinarka delal Bi cizbê ketine hêsirên te yî firyalî Li ser golek mêşinî Ji bo ser xwe dakim mezê dojeh bi dojeh li xweliyên hestiyê te bigerînim

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî ziwanê.

0: Radio Wê.
1: Ez ne garîbe vê axê me. Biratî ji hev parên axê dest pê dike. Guhûn min nas nekin, wê kes we nas neke.